Dan apabila kami berikan kesenangan kepada manusia yang mendustakan ayat-ayat Allah, niscaya berpalinglah dia dan menjauhkan diri dari mentaati Allah. Dan apabila dia ditimpa kesusahan, niscaya dia berputus asa.

Dan sungguh kami telah memberikan kepada Musa 9 buah mukjizat yang nyata. Maka tanyakanlah kepada Bani Israel. Tatkala Musa datang kepada mereka, lalu Fir'aun berkata kepadanya, "Sesungguhnya aku menduga kamu, wahai Musa, seorang yang terkena sihir."